Sa ni sa sa ma ga ma ga ni sa sa ni sa sa ni sa sa ba ma ba ma ni sa sa ni sa sa ma ga ma ga ni sa sa ni sa sa ma ga ma ga ni sa sa ni sa sa ba ma ba ma ni sa sa ni sa sa ba ma ba ni sa ga sa ni sa ni pa ni ba ma ba ma ni sa ni pa ni ba ma ba ma ga ma ga sa ga ma.